Det har blitt mandag 15. juni, årets 166. dag. Vi er i uke 25, og det er 199 dagen av 2026.

Det har blitt mandag 15. juni, årets 166. dag. Vi er i uke 25, og det er 199 dagen av 2026.